0: čára.
1: Zdraví mechoš, skôr než sa potopíš, skús pochopiť, že bracho ťa má rada, daj si to kopy.
0: Nikol.
1: Život vybit, kurva, nespráva sa pravej milo, no život nepíše život, ale ty sám píšeš si ho.
2: Myslík.
3: Yo.